onwa se wa ma yenkwa asombo e wonani mu a na ye kan se nhira ne ne onyam ntuntun ne kanfo ni kabia en kanidin data mensro ye ni ewurade na mu a yesro enti aya mensro oyo chesu nyankopon otumi ade nyina ye

ebi nsi da o mane mmam empire ewurade se obedane yama ya tamfo se ne awo peyen asempa fm 94.7 na wasugu so awutie jumedia wasugu so awutie jumedia ya tudi se otini ne empire ba imoden ehye no ma bibri ebranda bia de achi ukoda ukoda bia de achi yawada yawada bia de achi efiada 2 a.m. to 4 a.m. The name is still the same. Solomon Jesse Ajikum. Ube to me in Soso. Abu Eruadia Juma. Ube to me a supporto Eruadia Juma. I was a number ya so. Ube to me de Usika. Abu Eruadia Juma. Ube to me de Wafutu ne onpai bonso Abu Eruadia Juma. Was a sofo. Men so so me kakra niye. Befutu kakra mi wonye. Men paibo kakra mi wonye. Men kran shek kakra mi wonye. Men sika kakra mi wonye. Ame de bo Awurade adwuma. Anase. Sofo. Empire woni ya boy. Awurade na mo so ene ya boy. Me so seed e wo sa empire boy mu se. Akudie biye dem abra boso. Ah, me sika semu fem. Ma warie fem. Me ma e fem. Ewadi masa akudie no emre yue ye. Weni mi si da me de so no. Ube tu mi a ye. Ewo jidie mu. Uwe ya anu wa ye ni wo jidie mu. E ma wa jine nye wo ntanta. Fise anu die. Ewadi asem se die na jine ye ni ntanta no. Ma wo chuti su benye bibi pa biye fe ni nchain. Ti wo ya yenu wo jidiem. Ube frisa akun dienum. Wa kwan tu ma wo wop. Wankira ta seven wa juma seven na ma akun dienum. Thank you Jesus. Emani hao. Mega se obi ya ma so si da so a so a. Ma ba fori ya ba ba. Ode emani hao. Bible ni se. Guwaba. Anopa yuya. Osi me nyi unse mfri hon. Unse unim. Ni abe ye ye. Ni e wa kwa kwa kwa enye ye no. E wadi dimo ufri mo. Ufri sa akonu mo. Usi kase mo ufri mo. Wawari ye fri mo.

biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasebo a ye de brown e wo asempa fm e nwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

Adeshie Brasson wa Sempa 94.7 FM so ene eye bosome ye ye kita onsa bosome ena kain ye toso edua fimpinu ene ye duonu nsiemu ena ye wo fiada soa wabwadie ede ache ye ene sa ye fiada ene igana omamuni nyinada efrepwe ye kosi ato ye ye mantem ahoduwa mako edu ensieni nyinano ene ye wo muane se gana mampeni John Drama Mani Mahama, penifo chese, wase ye siye krum, wase ye titi monchi bonkem, wase bola ye tre nipa mwe shia wome yi mwono, ye tumi tutu bola ni nina sifri wo, ni ye nya bebi pa, edi guo, eti ne ya shase ye yene nujume diye ene, ene da edikai, nti ne ye frano panu nsiye besi donko no, obia wo bebi odine ni etre ye, multimedia jume kui, ye, ye ne bus stop boy, se ne kabo mu, ya tiptoe le, en ye uko she wura pa, se ye si wura. Se, bebi ya ye di nyeme sisi ya ye si ye teso ye ton, nyema ye ton, nye, se upe jaga tes no, nyeme kataso, na wusi wushe mwa, en nyeme gum, kwenye ye fa shokura ni ye bola no, ye se ye to bole gu, en ne, nipe mwa sem pa, nti, en nye nkra nko, Volta Region, Ashanti Region, Western North Region, Northeast Region, Savannah Region, 16 regions ni nyina obia ye ne de. Obia ye ne de. Obia nye na dwesa wotena se amane ye sin kran. Volta Region ni Central Region no ebia beto won. Eti ne ye behwe se ne sa apraprei e de dikai etumi akọ na nyame ya domo a ochina so ye toa so. Na nye no nko enei sabri ya meka sei. Ye ka omeyi ene entotuye niema esiye nisho no. MPP ya manyoko ni chese nyami ya domo ochina. Constituency sa huruwa ye womeyi mu. Bebi ya yemfa esun to wosuo die. Wosuo tuaba. Nuo ye kenifuwa obebu wama constituencies no. Niema etumi akoso ewo wono mo. Nanki enimseja. Apraprei nini ye kosuwe inti nkebi ya nenso. Uwe statement ama nyokuo no mpanimfo edi abani wo mche ne se wu akena beto abani bie no wutuwie ya no akofa praye se uwe praso awie no akwa akoto abano a ni nyire toje wo anemmom se wo beka se ye tu ahyeda because of ni ye bekoso tena no ni awie ada fro ya be de omse nyade so mbetumi aye ne sa na na ni director of elections se ma MPP ama nyokuo no eje ni makon ebesi edwa wura Evans ni makon ye ne no ebetena se na yahwe preparation so far ewo MPP amanyoku no nyame ya domo achina constituencies ahoro ye obeko no won hyehye ye ya wode eye adwuma won hyehye ye ya wode eye adwuma ye begebre na no so yetumi ahwe de aseda emanwuma eta